ebyonga biwedde omukulu agenda kussa omukono ku kirayiro ky'amaze okuba wamu n'abajulizi tusaba Ssaabakristu Ssaabafumbo n'abafumbo Ssaabavubuka n'abavubuka Ssaabasomesa ate n'omwana omuto nga bwe twategekeddwa ffenna twambuke wano tussa omukono ku kiwandiiko kino anti kikulu.

0: wethokoze tujja kusigala nga tuyimiridde.
1: Kitufaayo Mukama, oli mutuukirivu gw'ensula y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebiraba bino biweeko mwoyo obifubuka bitukuvu. Tufuna omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo era agenda okwewaayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.